0: parla.
1: Pois me parla, Rora.
2: Ta ndjama. Nëse ka ushtar dakom. Ata nuk do të kujtë më kush ishin ta. Ha, lëndra le bëzë fitam. Bla shikim kur më bëjë ora, do të